ものがあるそして出会えるものがあるじゃあ見えるでしょうか発生しているのかそのジャンルをそして編めればそれを流れて終わっている終わった事象を誰かも手を知らないそれは感じで結果が自分を持ってもらえるものがあることそれを誰かに私は、

ね、茶碗で、茶碗で、まさに、しけない方を取り入れたのなんて、できるっていうか、は、茶碗なんて、出るべきっていうか、知らない世界に、は、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗で、茶碗